0: Dumelet.
1: Ka lagato le ka magete.
0: Ka ofela.
1: Sa na sa khomo dumela le gwagwa.
0: O khotsong go.
1: O fela ntle ngwane.
0: Ka lagato le ka magete. Re na ntjwa.
1: O le kwe ke mo ha ofela.
0: Amen.
1: Ya le bua. Hey. Le bua mo nyetse go fumana ba khale go ithukolela ona empa ka mo ha ka mo bona ke o fumane. Ha ke tsebe na ke qala ka ke ketella ka tsala bana beso ba tla bantse ba ntshetse mogao go boletse gore na di province tse sena mo yemedi me a se la maha go na di pota le leng la go ba ne ha botho yana ha isa le motsana ke lona le o ka ha go holona ke senang ba emedi ba ntlele le botala le nna ha o le na le le la gona se tuting ha yi ha ina bo yemi ka ga le botale
0: le le kopanetswe nke se a le moye ha yi
1: eh ha ke tshoja lo tsebo o tsa se ke dipalang a di yo ho gona ha di yo le ka di ka o se a le mo
0: eh
1: ke kuti ke smongo ke botha botse ke mogotlo
0: di nna
1: na di re be ile bothateng go ba ne ka nnete ha re buiwisana ba tseba go ba e ditulong ba o khatetsa batho ba ha bo bo ha na batho ba ha bo bona ga tsa tseba go bang gore so jan e ya phela ha sentse e le leke ka mona ka go mitini e go o tlo o tsena go ha ntse ba ntse di ya di ya o mitia di thotsa ha se di batla o tla kena hola le ntse e ya hla e bua ka tsoho ya makala ke rata go ke o sie sie ona mona a se yaka a o ska ka mana ke batla go aga ba bonkgolo le bontate.

0: rata maila wa ko pa ofela o tla re ko bona kae kae me o so fa seat ye
1: kae ka
0: ke ga se re ha bona ntse o se tsa a re ha o ya ha di ba ha ma ga ke re joa ha di joa ba joa
1: ke le a ka ba di sana bile ke le molamo
0: ke o bona hantle
1: a ke se tla ile ke etse tsena
0: ke o etse tsena ko bona hantle ke ga lo da metsi mo
1: ho lo lo bi wa bana matsie
0: ay ay ma tsara khale
1: o bona lo lo bi matsie
0: ho lo lo di ko re motho ha ile tswe ke ntse sentle
1: Aje wa le tsiki ntsetse hanga ka bapala mo hanga ka bapala mo ri ke bon na e hole ni ntsela ho finyane mona jole me ka mo rijana ke
0: me
1: a fihlela ka o tsang khalisa fela o ga haule o dimo ne se bulwa ma wena a pala me ka FS
0: tsanta salosa tere ha ibo
1: le wena di ele di BM tsa ho thwe di hla FS kwa FS o thumo le patrole no ke la FS kwa ma wena ile ntshotse kana ile di BM fela le di FS di hula ntani di hula di etsa tjena he he he
0: le tsese ka le tsa go bedi
1: ha kudu
0: le tsa go bedi le tle le di fumana ntire
1: tsa go bedi keng
0: di plate dampa
1: butle ska phetlela mahatlantle
0: awu kumana
1: sika ma phetlela mahatlankulo sho duwena tsena di bui Radi wui ha we shetsa ei
0: ke re makane ke re buela fatshe di ha bo fumane pedi ke
1: FS o no FS fela mo ene ne di FS fela au le ba o nkutwi ke tla ya sa go tswaga le ka melodi nka kwane
0: eh oh
1: a ke o siya ke itlheletse setlhabage le baka o sia ngwana nna ke itlheletse setlhabage le baka
0: a tsaa gagantlhe
1: o re itlheletse na le choose my kettle
0: ha o sweka a tsadi se ke nne la go kwantse ke ga taba ile go go ka
1: o tsela ke ne ke batla mona go sheba go rena hana ke ne ke re ke tla utlwisa re ne ke sheba ke bana nya metse go le rally ke ne ke re ke a o gadisa o tla boso le ka thoko ne ke re ko gadisa ka pelenyana fela re le ha ba ha o gale ngwana nne e re ke tloelle ke tla o tla utlwa o le ka thoko o tla utlwa se le ka thoko
0: ya le wone
1: go tso

0: le dinotlolo tsa ntate po a dinye ka lemelana ke etse tjena ke o botse fela gore na ke tse qetellang ka eng ke tse qetellang ka eng tse qetellang ka ke tsona tseno a ntate poa dinyekane melala ha ba o na le tsona ke la ka mo tsubilela o tla ba sa le tsubilela ntate o tla ba sa o tsubilela ntate poa dinyekane melala o sana le yona mateng e be se legatha tsena le a ntlela e be ke tswela pele nne ke a sebetsa ka metsotsong ya leshomele metso e metlhano re furaletse hora ena ya bone ai lete ntate poa dinyekane melala ke batla ba o phathaganye kao fela
1: tsabala sa go ke ka koma koma a tsama
0: koma koma ngwana nne
1: ba ke ba ne seng ya pele ha ngwana na o ile bana ba papa ka lefatshe ba re phepi ya skalla jwale wena ha ke tabana ha o re phepi ho nna
0: phepi salla
1: lokile nne ba ke tlo hola ni tsa ke ga ile to ka le ka tlo ka mahe
0: o tsa tate
1: Entate le bolo la pelo ha le ge go teng ka mona ka mama ha ba.
0: Ntate.
1: Ee, ke re ka be go mo ka muru. Ba ke le tla bona ka ofela, ka ofela le ka rona ka mona ke le tla bona ka ofela.
0: Yo ho tsa ntate.
1: Ee, a e o no re pe di a motho a o ile a ka tsa tswa a sal.
0: E se ke tse pe pe a ke re.
1: Ee, a ju pile jwale a ke sala la ja ithumula jwa.
0: Ntate.
1: Ai le jo ga la ga tola ga ma ga te ka o fela ga tsabana tsa.
0: Amen. E mo nke me na ke tsa ma ke a ke keng e ke nan di notlolo tsa ha se ke tshubitse ha ha le ka la dula batho ba no ba ba bedi mona le mona ba le neletse tsona. E re ke e se jina. Se pela ka nkopa di video. Ai le
2: ona tola ka mafete
0: go fela
2: ke tsabela ka homo stami
0: mme
2: go tsela ga go le se
0: ka la ga tola ka magethe wena o ntse jwa
2: ya phela le go le se ke le bitsela ga ke nne ke tla tsepa la ga tsha ga sa se ha pulo mola
0: mhm
2: ha o tsaba o tsabe mono mono
0: oh
2: ya le wa u kwa ma ke go bula tsela ri mo ndi go ga mme
0: a na ga ka dima ke mathaga tlala le montsi ne nke ke nka hlolo pa tanta te sunono ke di galela o ka batho ho na se fago se dinaka
2: wa tlo go ya tsaha sore ha o sore di di le hore motho ka dima
0: na pepi
2: ha o se o le di hore motho ka bone
0: o pepi
2: e ba itse la ke tsama ke gara ke go mo tsala ndeka ga ri utswa o ka ai
0: e Rosa.
2: Hey, him. Who are you sola?
0: Hey.
2: Yale wa.
0: Rosa. E yona ke flow. Eh, le mentho tse ntle di ke ya ile.
3: A pa ile mo ro.
0: O bona ka tsela e ke ba ene ha o ntse o bua mane o no ntse o bua le ka wena
3: ka nnete
0: ho thwa o isetsa kuku ha di e kana le level komo le tswa itukisa le mme e a ga go ga hetla ga go kae
3: ao ma ka ta tsela
0: he
3: ai like it am over that yani grew his battle up hot
0: hey
3: alpha
0: me
3: ah hey like eh mona get a pokota get a imola that eh

0: Mamedi dumela.
1: Khotsona.
0: Khotsona tate.
1: Baba wa pila.
0: Ka mo ha ka ba phela ba ntate o buela morao hore.
1: Alaje.
0: Ah hona ba le tsena ho hlakile ntate.
1: Amen. O se di tsa ke makhulu a na tiwa ke no a ba ska wa ba ba. A go amanya.
0: Eh ntate.
1: Ya mme. Wa tswa putsa ha o ntle e go hlo kwa go bitse.
0: Eh ntate.
1: Ba le bona le hore. Bona le bo hlale bo ha ntana nngwe.
0: Mm.
1: Ke maele a se sothwana.
0: Eh ntate.
1: Ne. Ha ke a ga ba putsa ha o.
0: Eh ntate.